0: skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Miðbær Selfoss er

0: í Selfoss. Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

0: næring.
1: Heyrðu, ég er bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
2: Markaðsveldin er nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
1: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
2: Já, ég

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
2: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.

0: aðstæður. Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
1: Miðbær Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

0: Selfoss.
1: Heyrðu, ég hef með smá leyndamál fyrir þig. Afmælisveisla Sassi byrjuð. 20% afsláttur af öllum vörum á sassi.is og í verslun okkar á Dalvegi 30. Dekraðu við þig í afmælisveikun okkar. Sjáumst í Sassi eða á sassi.is.
0: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðin á erbjörúmum.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaði.

0: næring.
1: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Kexverksmiðjunni Frón.
2: Markaðsdeildin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
1: Já, þú meinar. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
2: Já.

0: Rósin. Skín einfaldlega betri.
1: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
2: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti. Og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
3: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Vinsala hádegislaðborðið okkar er í boði alla virka daga með heitum réttum, salatbar, súpu og nýbökuðu brauði. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
5: Einn bolli. Ef við slúðrinu, ég get ekki sagt það. Kaffitár.
6: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: á Takosbarinn, stysta leiðin til Spánar.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
3: Markmiðin eru þín, en leiðin þangað er okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is.
4: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt frýrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersemi við þjóðveg.
5: Mjúkar, rakamiklar og ómótstæðilega varir. Já, takk. Ég búin að finna nýja uppáhaldi mitt. Killer Lips, saminar umhirðu og fegurð í einni vörulínu. Loksins komið til Íslands og fæst í krónunni frá 13. júní. Killer Lips, þú skilur þegar þú prófar.

0: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is. Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín, bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
1: Mest selda dag og nætukrem á Íslandi fæst í Bónus og Netto. Tvær af vinsælustu húfurum landsins eru með þér dag og nótt. Nældu þér í lofa Ísland í næstu Bónus eða Netto eða fáðu vörurnar senda beint heimadyrum á lofaísland.is.
2: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
0: Útsalan er í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

0: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
4: Viltu vinna Seids R8 Core flugusengina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustengin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
5: Vertu velkomin á Treslókos, Hafnarstræti 4. Við erum trillt í takkó, tostadas, fajitas og quesadillas.

og Against the Current klukkan orðin 10 sem glimrandi flotta sunnudagsmorgni á sig guðna heiti ég ætla að fylgja til klukkan 2 í dag eins og bara venjulega á sunnudum þá kemur Þór Bæring og tekur við það svona allt í lagi veður hinn í bænum svona bara reykja ykkur veður klassist bara 11 stig og smóði en ég veit að það bongo fyrir austan og fyrir ykkur sem að hlusta fyrir austan það bara segir njótiði vel en við kvöfum ekki við neina hvert að höfruksleðinu smálpuður, hattri brengan

yfir í hann hlýtur að vera bara ætli sé ekki allir sem að þekki hennar mann ætli sé einhver bara einhverstaðar ég veit ekki í Súdan eða eitthvað sem að þekkir ekki Ed Sheeran það væri áhugavert

Bundina, heyrðu mig náðan í Kaleo. Þetta hérna Beyoncé og Crazy in Love. Færum okkur yfir í mannin sem að mín ég held að ég eftir að verið staðsta nafnið í tónlistabransanum og muni lifa í manna minnum þar sem eftir Benson.

0: Toyota Urban Cruiser er 100% rammagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
2: Heitir pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
3: Uppáhalds máltíð barnanna er á Grill 66. Hamborgari eða naggar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlam það. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
5: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

I Just Might. Bruno Mars var ekki staddur á Vopnafirði gær að halda tónleika á Vopnaskaki. Þessi maður var það aftur á móti, Herbert Guðmundsson, lagið hans með stjörnunum. Hann tók þetta á Vopnafirði gær. Vopnafirði. Blas Rocka var líka í félagsheimilinu þar. Það einhvern veginn allt best á Vopnafirði. Heyrjum í Herbert.

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
1: Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
2: I am one of Motunui.
0: Hún komin í bíó.
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
3: And here we go.
0: Ævintýri hafið.
2: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
2: Let's go save the world.
3: I got your back, chosen one.
0: Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
5: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
6: Komdu í bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
0: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum.

5 Frekund of Summer, klukkan 11 og sem ljómandi flotta sunnudegi Ásir Guðn og þú til klukkan 2 í dag Þeim að fara ykkur yfir í að ég hélt að tímabila að við værum soulmates og undir Britney Spears við erum, það eru 3 dagar á milli okkar ég held að þessi fætt annan des, 1981 ég 50 des, hélt að það væri nóg til að við ættum bara bjarta framtíð saman svo var ekki

breyting eða eitthvað sem geti gert þetta tríó betra, þá var það þetta fólk. Bríett og KK, tvær kynslóðir af okkar allra bestu tónlistamönnum. Þetta er dúettinn þeirra Gleymir ein.

þessi heimur hefur alið af sér. Adele heitir hún og lagið Hello. Eftir smá stund Sia. En ætlum að færa okkur yfir í Joe núna. Við erum að halda okkur svolítið í þriggjastafa. Sia á eftir, Joe núna.

K100, þegar fyrir að nálgast hádegi að þessu glimur þetta flotta sunnudegi það eitthvað við hádegi og sunnudegum sem ég finnst fyrir heitlandi, ég veit ekki hvað það kannski þeim að vera alveg upp þegar massa flottan sunnudegsmat það ekki núna, fæmur kannski samlóku bara

0: Guðuna í samstarfi við pingpong.is. Þór Bæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað, bara föstu dagur í þér, hvað heiti þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er léttur föstudagur í
2: mér. Og einhver allar að rífa kaffi mig.
1: Já.
2: Og er engin tenging á mig.

0: fallega betri.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
3: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersemi við þjóðveg.
1: Mikið úrval af gæða timbri, kíkti í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Litla köpun er nærandu heldur. Miðbær Selfoss.
5: Kiljur fyrir sumarið og bækur fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.

MC Gauti með þetta sturlaða lag Klisja. Þetta sko, hann búinn að gefa frá sér ótrúlegt magna flottri tónlist. Ég held að þetta sé alveg í topp 3 að lágmarki sko. Talandum að hafa gefið frá sér flotta tónlist, þetta Justin Bieber. MC Gauti, kannski Justin Bieber okkar íslika? Nei, ég veit það ekki. Nei, má ekki segja þetta. Þetta Justin Bieber og Daisies.

0: langar þig að stíða aðeins út úr amstrinu? Komdu í náttúruböðin hjá Hraunsnefi og slakaðu á í heitu jarðhitavatni umvafin rólegu íslensku sveitalandslagi. Þar sem náttúran fær að njóta sín og þú líka. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
1: Það segir engin nei við góðu afmælspartíi. Sérstaklega þegar gjafirnar eru fyrir þig. Sassi og afmæli og í stað þess að blása kerti ætlum við að blása í geggjuð afmælstilboð. 20% afsláttur af öllum vörum. Komdu og fagnaðu afmælinu með okkur. Sassi, Dalveg 30 og sassi.is.
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus. Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Hvaða bækur ætlar þú að lesa í sumarfríinu? Penninn Eymundsson.

Þetta er Megan Trainor í hátíðinu á K100 Ásigun og þú tekur fram tvei dag kemur Þór Bæring og tekur við Ice Guys var að senda frá sér nýtt lag núna fyrir ekki svo lengur síðan bara í vikunni, 7.9.13 þetta lagið gáðu líka og tónlistarvinnband geggjað, mælum við að það ekki múin að skoða að fara á YouTube og finna það eða bara á vísi.is hérna komaðast að einna meðlum Ice Guys, Frikki Dór, þetta er hugmyndir

The Weeknd Kótilettan var haldið núna með helgina og virkilega vel sótt enda line-upið á þessum tónleikum svo sturla, þetta bara með besta sem séð á landinu en svo var aftur á móti bara 80% þjóðunni statt á Austurlandi að maka sig upp úr sólinni þar ef ég ætti að velja, þá hefði ég farið austur

0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
2: Þú hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
3: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
2: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.

0: fallegt. Þetta er Stebbi Hilmars og hringdi í mömmu. Herðu, talaðu að hringi eitthvað. Ég ætla að byrja ykkur að hringi mig ef ykkur langar í gjafabréfi ís frá Ísbúinu Háaleiti. 5711111. Ég á hérna tvö gjafabréf sem ég vil endilega koma út. Það væri, svo sem, jú, það einhvern veginn alltaf veðurfrís, splittar ekki diff, hvernig veðrið úti, það alltaf veðurfrís. 5711111, ég á hérna tvö gjafabréf sem ég bara verð að koma út, það bara hannig. Ég hérna get ekki setið brásu sjálfur, það væri illa gert. Þannig að, já, ok, það hringja bara allar línur, þannig að þá ekkit annað að gera en bara að fara að velja línu. Ég ætla bara að velja línu eitt, K100, góðan daginn.
1: Góðan
0: daginn, hvað segirðu?
1: Ljómandi
0: gott. Ekki, hvað að vera að brasa á svo ljómandi fína sunnundi?
1: Það bara einhverju fantasy bílskutnum og taka til og
0: eitthvað. Já, ertu á höfuðborgarsvæðinu?
1: Já.
0: Já, þetta einmitt eitthvað svona til að dunda við innan þeirra. Þetta veður.
1: Já, nákvæmlega.
0: Þetta ekki þú spes. Já, þetta svona, já, þetta ekta sunnudagur innan þeirra.
1: Já.
0: Það bara þannig. Hvað heitir þú?
1: Ég heiti
0: Bjarki Þór. Þú heiti Bjarki Þór, heyrðu Bjarki, ég ætla að beða þig að hingra, nei, ég ætla ekki að beða með hingra línu, ég ætla að heyri þér eftir. Ég ætla að fá aðeins frekar upplýsingar hjá þér, annars segja bara takk kærlega fyrir hringja og njóttu dagsins.
1: Ég
0: verði, takk. Ok, nú takk aðeins, bye. Er ekki ekki að, ég á annað gjafabréf, þú voru eitthvað spáðið því, þannig að endilega haldið að hringja 5711, ég ætla bara, já, við svörum bara núna, ég held að hérna, ég nenni ekki ykkur býðir í, þannig að maður sjá, þessi lína hérna, hún öskur á mig, K100
2: góðan daginn. Góðan daginn,
0: hvað segirðu?
2: Bara sko.
0: Já, hvað heitirðu?
2: Ég heiti Margrét.
0: Þú heiti Margrét, hvað er þetta gömul Margrét?
2: Ég að verða níu.
0: Þú ert að verða níu? Hvernig áttu afmæli?
2: Í nóvember.
0: Ok, ég nefnilega, ég á stelpu sem að verður níu ári í nóvember líka. Hvenær í nóvember áttu afmæli?
2: 24.
0: Já, mín 17. nóvember. Næstu því. Þetta næstu því að sama. Hérna, ertu að spila fótbolta?
2: Nei.
0: Nei, þú ert ekki fótbolta. En í hvað skóla ertu?
2: Öldurselskóla.
0: Öldurselskóla? Nú, mín stelpa í Seljaskóla. Þannig að þið eru bara næstu jafn gamlar í næstu í sama skóla. Það er æðislegt. Þið langar í ís, segiru?
2: Já.
0: Já, mig grunna það. Ég ætla þá að biðja þig, Margrét, að bíða aðeins á línunni að því ég ætla að tala aðeins betur við þig eftir smástund. Er það ekki leið?
2: Jú.
0: Æðislegt. Bíða aðeins, takk aðeinslega fyrir hringja og njóttu dagsins.
2: Já.
0: Ok, bye bye. Já, takk, skoðum, bye bye. Það gaman að þessi, ég elska þetta. Það bara krakkarnir hringja inn, þau vilja bara fá ís. Það ekkert alltaf hægt að mamma og pappa græða það. Þannig að hérna, maður sjá, við ætlum bara að halda áfram í flottir tónlist. Þetta snýstum það, ég búin að gefa gjafabréfum ís frá Ísbúinu Háaleiti fyrir ykkur sem að náðu ekki inn að það bara farið inn í Ísbúinu Háaleiti. Ég ætla að fara að sjálfur eftir. Ekki ég gjafabréf, þannig að hérna, en geggjað.

Teddy Swims og Tónsend I Gen. Þeir veitum að færa okkur í aðeins aðra átt. Ætlum að róa okkur aðeins niður. Það líka gott að róa sig niður rétt fyrir klukkan 1 á daginn. Þetta okkur regla. Nú skulum núna stilla okkur. Við ætlum að færa okkur í bestu söngkonu sem að þessi heimur hefur alið af sér. Hún heitir Adele. Þetta lagið Venn Víbur Young. Everybody.

0: skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu á reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
3: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
5: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith & Norland.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

undan í klukkan 8 í morgun þá atvaði ég veðurspána hvernig veðri væri á Vopnafirði ég ger það nú yðurlega ekki ef einhvern það ekki sérstök að bara ekki kem það en ég áhuga þessu ennþá að hérna það var 24. Hiti klukkan 8 í morgun pæliði að vakna við það á Vopnafirði

0: put the blame on me. Wrecking Bone, menn núna, já, þarna, flottunur. Núna helgina búið að vera í gangi símamóti í fótbolta á Kópavogsvelli og stappfullur Kópavogurinn af stelpum í 5., 6. og 7. flokki og þessu líkur í dag, þannig að það fyrir eitthvað að róast umfyrirna í Kópavogi en mikið þetta búið óbóðslega gaman. Það einhvern veginn fátt skemmturinn að fylgjast með börnunum sínum í fótbolta eða alls konar íþróttum, dásanlegt.
1: En ég sá sólin, nú sest, mun ég kveðja fyrir rest með fólk

0: reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
2: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
1: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
3: Hæ, ég ætlaði bara að hringja og bóka því afmælisveiku Sassi. Við erum með alvöru afmælisveislu. 20% afsláttur af öllu í versluninni á Dalvegi 30 og inn á sassi.is. Þannig að græjaði vinkrunnar og komið í afmælistekur í Sassi. Sjáumst í Sassi.
4: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus. Eitt

Þetta er Maroon 5 og Cold hérna á K100 þegar við ætlum að fara ykkur yfir í íslensku deildina ætlum að heyra í Ásgeir lagið hans Against the Current ég verð með ykkur alla næstu viku milli 6 og 10 og kvöldin ætlum að heipa Heiðar Austmann í smá frí hann hafa velskilið þannig að það verður gaman í okkur

Ásir Guðni hætti ég búin að fá að fylgja frá klukkan 10 í morgun. Þór Bæring komið sér fyrir í stólnum og allir að vera með okkur til klukkan 6 í dag. Takk ég vel á mótunum. En það eitthvað sem á skili höfðuglegar mótugur, þá Þór. Það engin betri en Þór. Takk fyrir mig.

0: fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Taktu fjölskylduna með í glæsilegt steikahlaðborð á sunnudögum á Aski með úrvali af kjöti, meðlati og öllum uppáhaldssósunum. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
2: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin Bílasala, bíló.is.
3: Einn bolli, í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á báhás.is. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Ný sending af sánum. Trefjar.is.

að á sunnudegi 12. júli í dag og það líður þetta rætt allt saman Ási Guðna búin á vaktin í dag en já, ég heiti Þór og ætla að vera hér næstu klukkutíma og að sjálfsögðu bara líf og fjör, en ekki hvað

það er alveg á hreinu að landslið Grænhöfða eyja heillaði marga með frábæri frammistöðu sinni á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. Kom heldur betur eyjunum á kortið og já, í kjölfarið hefur leit á Google. Heldur betur aukist þar að segja frí á Grænhöfða eyjum. Sú Google leit hefur aukist meir en 5000% og já, Þetta hefur alveg gerst áður. Króatía til dæmis voru geggjaðir á HM 2018 sem leiddi til uppsveiflu í ferðaþjónustu. Marokkó fóru þetta alla leið í undanúrslitin á HM 2022 og þar ja, breyttust hlutir heldur betur í ferðaþjónustunni og nú eru grænhöfða íbúar að vona að slíkt til sama gerist hjá þeim. Að minnsta kosti að fólk byrjað að leita eftir upplýsingum grænhöfða eyjar og spurning hvort að það sé næsti staður, svona tísku staður sem við til dæmis við Íslendingar heimsækjum í framtíðinni.

það er endalaust verið að slá heimsmet. Margir sem vilja koma nafninu sínu í heimsmetabók Guinness og núna á dögunum voru nemendur í háskólanum í Pisa á Ítalíu og komast í heimsmetabók Guinness. Sko, þetta ágæta fólk, þessir nemendur, náðu að útbúa stærstu pappís skutlu fyrr og síðar sem náði að fljúga, þar að segja. En við erum að tala að vænkafið var 20 metrar en sjálf flögin 10 metrar á lengd og hún náði að fljúga einhverja 60 metra og þetta met en þetta gerðist á sýningu í Bologna á dögunum en allavega þessi nemendur í háskólanum í Pisa eru sem sagt komin í heimsmyndabókina fyrir það að búa til ja, heimsins stærstu skutlu það þetta geggjað heimsmyndað eiga

0: dögunum átti leikarinn Tom Hanks stór afmæli, ég held að verða á 50 daginn ef ég mann rétt 70 fór ekki meirinni minna og ég sá einhverstar grein á netunum þar sem var farið yfir 10 besti myndir hans en hann hefur víst leikið í það bil 90 kvikmyndum á sínum ferli á listanum eru meðal annars að League of Their Own Apollo 13 Big sem var alltaf í miklu uppuhaldi hjá mér Catch Me If You Can Philadelphia, Toy Story, Castaway The Green Mile, Forrest Gump og toppnum á listanum var kvikmyndin Saving Private Ryan spurning hvort maður setji eina Tom Hanks mynd í tækið í kvöld svona í tilefni dagsins
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðin þar sem ævintýrin verða til
2: Flutningar ekki bara flutningar stundum þarf að flytja fólk stundum vörur farangur, verkfæri eða bústóðir Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota, förum lengra.
3: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is
4: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.
5: Bækur eru besta sumarafþreyingin. Pennin Eymundsson.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
7: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.

Una Torfa og hann Ágúst sem munu þetta sjá brekkusöngin á þjóðháttíð í ár og í dag einmitt 3 vikur nákvæmlega í brekkusöngin en já, 19 dagar í þjóðháttíð, okkar þjóðháttíð miðasala sjálfsögð í fullum gangi inn á dalurinn.is

0: tölu á því hvað margar tegundir ég hef prófað.
1: Þannig hefst saga Rúnars Þórs Guðmundssonar sem hefur glímt við psoriasis í 20 ár. Eftir að hafa prófað C-vitamínkremið og CBD-ólíuna frá Lava Iceland, segist hann hafa fundið og séð greinilegan mun á húðinni á aðeins 2 vikum.
0: Sonur minn er líka með psoriasis og hann kominn á lofavagnin með mér. Það segir kannski meira en mörg orð.
1: Lestu reynslusögu Rúnars á lovaiceland.is.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
5: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus. Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
6: Viltu vinna Seids R8 Core flugusöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.

vill fagna nánast öllu og í flestum tilfellum er ég til í það. Veit ekki samt með þetta, það var kona í Bandaríkjunum sem eignaði son fyrir ekki svo löngu síðan og hann sem sagt var að fá fyrstu tönnina á dögunum og hvað gerði hann? Jú, hélt veislu og var með sérstaka myndatöku fyrir guttan sem heitir Jakob og þetta hefur eiginlega já, bara klofið internetið. Fólk sumir með þessu og aðrir á móti en þetta eitthvað? Halda veislur, fyrsta tönnin og jafnvel sér myndataka veit það ekki

á sunnudegi, það ýmislegt hægt að kaupa á bland.is og ég sá skemmtilega auglýsing á dögunum 10 gramma gullstöng frá Munche Austrík til sölu, gull af hæsta mögulega hreinleika 999,9 örugg fjárfesting sem gæða vara framleitt í Evrópu, viðurkennd og samþykkt allan heim en þessi gullmóli eða gullstöng kostar 180.000 krónur veit samt ekki hvort ég myndi kaupa gull á bland.is, ég veit það ekki

úrvalsdeildirnar og svo í dag þá er leikið í bestu deild Karla. Við erum að tala það að klukkan 6 í kvöld það KAI fyrir norðan, Framþór á Lambhagavelli, KR IBVF á Meistaravöllum og í Kaplakrika. Sá leikur reyndar hefst 5 mínútur yfir 8, FH Valur. Þetta verða alvöru leikir og já, þetta dagskráin í bestu deildinni á þessum ágæta sunnudegi. Svo er einn leikur á morgun, Breiðablik Keflavík í Kópavogi klukkan 19.15. Á, veistla í

0: eftir fyrir almyrkvanum sem fer, já, verður 12. ágúst næstkomandi og ég sá viðtal á dögunum við stjörnusævar, Sævar Helga sem þetta sérstakur ráðgjafi stjórnvalda almyrkvan hann mælir með því að þeir sem búa á vestanverðu landinu verði bara hreinlega heima og njóti hans þar, það ætlar hann til dæmis að gera þó að það sé vissulega hægt að sjá almyrkvan á Íslandi í 1 mínútu 57 sekundur þá ætlar hann að vera heima hann segir, hérðan fæ ég óheft útsýni til vesturs og fæ almyrkvan í 57 sekundur það bara svoleiðis kannski þarf ekkert að keyra á Snæfellsnes
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til
2: I am one of Motunui
3: Hún komin í bíó
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Tefiti
3: And here we go Ævintýri hafið
2: See her light up the night in the sea She calls me
4: The ocean chose you
2: Let's go save the world
3: I got your back, chosen one Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
5: Sumar útsala, allar sláttuvélarnar og öll garðverkfærin á 25% afslætti og þú gerir garðinn frægan, húsasmiðan og blómavall.
6: Vissir þú að fyrir hverjar 100 seldar Só Eco-vörur einu tréi plantað? Það fallegt. Só Eco býður upp á hágæðabusta, svampa og snyrtivörur sem eru hannaðir með umhverfið í huga. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og falleg hönnun sem passar inn í daglega rútínu. Só Eco fæst í verslunum krónunar frá 13. júní.
7: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
8: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
9: Tætum og trillum og tækin og þennjum.
10: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

Víða búið að vera stuðum helgina, hinnar ýmsu bæjarhátíðir og landsmót hestamanna. Það var til dæmis kótilettan, tónlistarhátíðin þar sé að sálhluti kláraðist í gerkveldi og meðal þeirra sem komu fram voru Birnir, Selma Björs, MC Gauti, Sverrir Bergmann, Papadnir og auðvita Páll Óskar.

0: þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá eru við með bókina fyrir þig. Steikarbók Óskars sló rækili í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú hún komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
1: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi. Tapasparinn. Stista

0: sportbar. Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smitt og Norrland. Tætum og trillum og
1: tækin og þengjum. Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Já, það styttist heldur betur í þjóðhátíð, rétt tæplega þrjár vikur í þá veistlu. Við hér á K100 ætlum við mitt í ansi skemmtilegan leik núna á næstu dögum. Það sem í boði verða, miðar í dalinn, ferðir með Herjólfi og út að borða á vöruhúsi svona meðal annars. Og talandi um þjóðhátíð, hér þjóðhátíðalagi 2026, tveir flugeldar.

Ef þú ert að leita þér að vinnu eða ert ekki búin að finna drauma vinnuna þá ég heldur betur með góð tíðindi fyrir þig. NASA að óska eftir fólki. Það reyndar fjórir sem fá starf hjá þeim í þetta verkefni en í þessu verkefni þarftu að búa í einhvers konar sýndar veruleika í heilt ár. NASA sem sagt búið að búa til einhvers konar geimstöð sem á að líkja aðstæður á Mars. Og þetta ágæta fólk, þessir fjórmenningar sem verða valdir í þetta verkefni, þurfa sem sagt að, þau eru hálgir tilruna dýr, en það víst vel borgað fyrir þetta. Þannig að þetta eitthvað sem heillar þig, þá bara mæli ég með því að þú kíkir á vefsíðu NASA og sækir af hverju

er sunnudagur í dag, tilvalinn dagur fyrir að fara í bíó. Og sko, við vorum auðvitað hér á miðvikudaginn með sérstaka forsýningu á hræðilegri hryllingsmynd sem heitir Evil Dead Burn. En sú ágæta kvikmynd mitt komin í bíóhús núna, þannig að þú getur farið og látið hræða þig ef þú vilt það. En það meira í bíó, það Moana, það Minions and Monsters, Toy Story 5, þar að segja, Jackass-myndin og Supergirl, svona meðal annars ýmislegt í bóði í bíó sem borgarinnar á þessum ágæta sunnudegi.

0: Minni á það að það opið að sjálfsögðu í dag eins og alla aðra daga í fjölskyldu og hústýragarðinum opið frá 10 til 6 alla daga vikunar og núna á 5. daginn þá var að hefjast Tívoli tónleikaröðin byrja allt saman á tónleikum með MC Gauta og Maron Birni núna næsta 5. dag verða það svo Páll Óskar, Væp og DJ Dóra Júlía sem munu tróða upp í garðinum og 23. júli GTRN, Sprite Zero Clan og DJ Dóra Júlía og þessi hátíð Tívoli í tónleikaröðin klára svo 7. ágúst en þá koma fram Bríett, Unnsteinn og DJ Dóra Júlía og höfum það alveg á hreinu, það kostar ekkert aukalega, þarf bara borga inn í garðinn og áskortin gilda auðvita líka. Þetta sem sagt næstu 5. daga fyrir ykkur sem viljið fara á Tívoli tónleika í Laugardalnum.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Falleg rútína byrjar með góðum verkfærum. Só Eko saminar gæði og umhverfisvitund í burstum, svömpum og öðrum snyrtivörum. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og hönnun sem þú getur verið sátt við. Só Eko fæst í krónunni frá 13. júní.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin Bílasala, bíló.is.
6: Sumarið tíminn, njóttu þess með okkur. World Class.
7: Frídagur, kíktu í litlu köpin, Miðbær Selfoss.

Dögunum var gerð könnun meðal þjóða í Evrópusambandinu og spurningin var hvað það í fari makaðins sem pirrar þig hvað mest og ég var að skoða niðurstöðurnar og þarna á listanum eru til dæmis hrotur, prump, vera á hávær, ganga illa vera ekki nóg kurteis, ekki hlusta, taka yfir sjónvarpið. Þetta hvimleitt vandamál. Maður situr kannski í sófanum og einhver bara rænir fjarstýringunni og ætlar að fara að horfa á eitthvað. Meira, fara illa með peninga, vera í símanum þegar að maður að tala við maka sinn. Þetta svona það helsta sem að trufla fólk í sambandi, að minnsta kosti samkvæmt þessari nýju rannsókn sem var gerð í löndum Evrópusambandsins. Áhugavert.

0: Flúðir.is. Verslunarmannahelgin á Flúðum verður stútfull af fjöri. Hoppukastalar, BMX Bros, leikhópurinn Lotta, Traktora Torfæra, Sláttu Traktora Rally, uppistand með Jakobi Birgissinni, tónleikar, dansleikir og brekkusöngur fyrir alla fjölskylduna. Nánari upplýsingar á Flúðir Vesló á Facebook.
1: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
0: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
1: Skín. Einfaldlega betri.
3: Viltu vinna Seids R8 Core flugusengina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustengin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.

það voru eflaust margir að vaka í nótt, sumir að jamma, aðrir að horfa á fótbolta en loka leikurinn í áttalið úrslitum á HM í knattspyrnu fór fram í nótt og það voru heimsmeistararnir sem komust í undanúrslit og náðu sér í síðasta sætið. Það að segja Argentína vann Sviss 3-1 í framlengdum leik í nótt og þá það, já, það ljóst hvaða lið mætast í undanúrslitum á þriðjudagskvöldi klukkan 7, Spánn Frakkland, það verður alvöru leikur og svo á miðvikudagskvöldið England, Argentína og þessi lið hafa nú alveg keppt nokkra leiki gegnum tíðina á HM ég man mjög vel eftir leiknum 1998 sem Argentínumenn unnu í vítaspyrnukeppni og svo varðu þetta leikurinn 86 sem ég kannski man ekki alveg eins mikið eftir en þá var það Maradona nokkur sem skoraði bæði mörk Argentínu og annað með hendi guðs þannig að það má búast við rosalegum undan úrslita leikjum nú svo það leikurinn þriðja sætið næsta laugardag og eftir viku þá það úrslita leikurinn það eru bara fjórir leikir eftir á HM því

Já, í dag er 12. júlí og þetta er ansi stór dagur í tónlistarsögunni því að það var á þessum degi 1962 að hljómsveitin Rolling Stones steig á svið í fyrsta skiptið á Marquee klubnum í London og þeir eru ennþá að 64 árum síðar. Ég ekki að telja rétt eða? Eru komið 64 ár? Það bilað!

það getur verið mjög gaman að vakna upp af góðum draumi og líka ekki gott að vakna af slæmum draumi. Á dögunum þá dreymdi mig draum og ég ákvað strax að kíkja í heimsókn til mömmu og kíkja í raumráðninga bókinennar til að sjá hvað þessi draumur eiginlega þýtti. Því að í draumnum var ég að elda mat eftir uppskrift sem gerist ekki oft. Ég verð nú að viðurkenna það. Og hérna niðurstaðan úr raumráðninga bókinni. Ef þú ert að elda mat, það fyrir aukinni vellíðan og uppfyllingu óskaðina. Þetta reyndar hljómar mjög vel, ég til í þetta. Ef þú ert með uppskrift sem þú ferð eftir við matreiðsluna, það ábending til þín að slaka á og láta eftir þér. Lífið ekki eintóm vinna. Þetta reyndar bara hljómar mjög vel. Maður sé aukin vellíðan, uppfylling óska minna, lífið ekki eintóm vinna, slaka á og láta eftir þér. Vá, þetta hljómar ríkalega vel. Gott að dreyma það að elda mat eftir uppskrift, greinlega.

0: minni á það að þau verða á sjálfsögðu á vaktin í fyrramálið morgun teimið okkar, Jón Axel, Áskeir Páll og Regín Ósk mæta hér galvösk á slæginu sjö og vekja Ísland með látum
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til
2: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Takkinum í kvöldverð kom víða vitt og víða var að leita Við skulum bara kíkja á því síns
2: og Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Komum vel bættu til okkar miðjan hótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Áskeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
4: Ég sé alveg svo haukur sko Þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til Þetta ekki mikið sko
6: Nei,
4: Þetta mínus 0,75
6: Það sé eins og rosalega vel aftur

Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.

0: Það segir sig sjálft.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
0: Allt fyrir baðherbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
2: Shhh, it's oh so quiet.
3: Alltaf 50% afsláttur á stóru og smáu. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

það hefur verið talað það í gegnum tíðina að konur séu svona meira að koma með vísbendingar að þær vilji ganga í það heilaga með maka sínum en nú hafa nýja rannsóknir sýnt þar að segja á fólki yngri en 35 ára nú það kallmennirnir sem eru í auknu mæli byrjar að gefa vísbendingar að þeir vilji ganga í hjónaband og það bara orðið þannig núna að karlmenn eru að gera þetta svona, já, í meiri hluta, meiri en konur

0: bardalag svona til að verðluna sjálfa mig því að ég skokkaði upp Esjuna í gær í fyrsta skipti í allt og langan tíma og já, það var kalt á topnum, ég get alveg sagt þér það ekki sama veður blíðan hér í höfuborginum helgina eins og var fyrir austan
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til
2: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.
3: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
5: Mikið úrval af sánaklefum Gæða vara frá Íslandi Normex auðbrekku og normex.is
6: Garðhúsgagna útsala Sparið alltaf 40% Jysk, góð tilboð
7: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum

0: og Garðinn Matöll, Smáralind. Við hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, rbroom.is.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
0: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
2: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
3: Einn bolli. Ef við slúðrinu, ég get ekki sagt kaffitár.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

0: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
2: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin. Bíldsöða 16. Og golfskálin.is.
3: Shhh. It's oh so quiet.
4: Útsalan er hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan. Inni er ævintýri.
5: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is. Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.

0: næring. K100, góðan dag.
1: K100.
0: Góðan daginn.
1: Góðan sjálfur.
0: Það er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Guðfinnur.
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
1: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd.
1: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
1: Og ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
0: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur í
1: hér. Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: Hallega betri. It's oh so quiet.
1: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
3: Viltu vinna Seids R8 Core flugusengina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustengin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
4: Á vöruhúsinu í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
5: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Olís.

0: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
2: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
3: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Upplýðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.
5: Miðbær Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Miðbær Selfoss

0: allum kring. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
3: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Sumar tilbúið Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóana. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
2: Hljómahöll í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru Hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
4: Kynntu þér frábær sumartilboð á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: I am one of Motunui.
2: Hún komin í bíó.
1: Molly, you will board my boat and restore the heart of Tifiti.
2: And here we go. Ævintýri hafið.
1: See her light up the night in the sea. She calls me.
3: The ocean chose you.
1: Let's go save the world.
2: I got your back, chosen one. Distis Vajana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
4: Mæður og feður, þér fáið okkar víður kendu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
5: Komdu í bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
6: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þetta með kvöldverð kom víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þau eru vel mættu til okkar miðjan hótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg eins og haukur sko, þannig að þú veist það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Sagðirðu Vestmannaeyjar? Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: I am one of Motunui.
3: Hún komin í bíó.
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
4: And here we go.
3: Ævintýri hafið.
2: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
2: Let's go save the world.
4: I got your back, chosen one.
3: Disney Svajana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
6: Komdu í bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
1: Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig er það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
7: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Sumartilboð Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
2: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
3: Gríftu þér nýtt eintak af sumarást sumarkiljónum á íslensku eða ensku og hafðu það rómantískt í sumar. Penninn Eymundsson.
4: Litla köpun á Íslandi? Já, það miðbær Selfoss.
5: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum.

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Viltu vinna Seats R8 Core flugusengina og flagskipið frá Seats að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seats R8 Core flugustengin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
2: Ertu að leita að fjölskylduskemmtunum verslunumanna helgina? Þá eru Flúðir málið. Hoppukastalar alla helgina, BMX Bros, leikhópurinn Lotta og stór fjölskylduskemmtun fyrir alla aldurshópa. Nánari upplýsingar á Flúðir Vestló á Facebook.
3: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Bæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er léttur föstudagur í
2: þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: Café Petri.
1: Vina sumarið er hafið á Ólís og OP. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
2: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgdu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
3: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Sumar útsala, öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.

Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

0: fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss. Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði við hliðina á RB-rúmum.
1: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
0: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.